0: Son las 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Suyun chispi, samaykunapi, ñankunapi, mana sumak kancha y kartenja, alcaldiapi, ñankakunata, wajananchistian, maskananchistian, paikuna, chaykanchaykunata, kawalan kutian, mosochanan kutian. Wasiukupi, kancha y putikuna kartenja, wajananchistian, chimpananchistian, kre cooperativan chekman, paikuna, kawalan kutian, chayputikunasta. Ama honkaichu, kre cooperativan chek, kay umachaykunasta, chachimusunki, mana putikunas karampa,